Sakning Kalimas duwe sejarah penting gawe kutha Surabaya sing pas jaman kolonial dadi jalur vital pergerakan pasukan lan sumber kehidupan.

Ning, sampean sik ngrungokno Semanggi Surabaya, Pro 4 RRI Surabaya, Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

Aning, sampean sik ngrungokno Semanggi Surabaya, Pro 4 RRI Surabaya, Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

Baning, sampean sik ngrungokno Semanggi Surabaya, Pro 4 RRI Surabaya, Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

Kalian perempat RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya. Tengene acara Semanggi Surabaya ngaten nggih Cak Ning. Pun kesupan nggih Cak Ning mangke jam 3 dit niku wayahe mangke sak sampune kula maca woro-woro wayahe Goyang Dangdut Live ngaten nggih. Edisi bulan Juni 2026 siaraken langsung saking Galeri Tri Prasetya RRI Surabaya acara Goyang Dangdut Live saking Pro 4 RRI Surabaya. Nah, kagem Cak Ning, bek sing dalemi cedak-cedak pengen tindak, monggo Cak Ning badhe nderek nyanyi nggih monggo. Ngaten nggih Cak Ning nggih. Sedaya tersedia tenggene Galeri Tri Prasetya RRI Surabaya nggih. Nggih Cak Ning gendeng sak lajengipun nggih niku nusul nggih sugeng midhangetaken.

0: Matur nuwun Pak Solikin, Pak Mul, matur nuwun. Nggih. Salat jengipun keng kula nggih. Izin ya Mbak Ami, Mas Andra. Nggih niki saking kula rembulan malam Mas Edo, Evita Malang nggih.
1: Goyang dangdut.
0: Nggih, tasik tenggene goyang dangdut lumantar Pro 4 RRI Surabaya. Yeah.

jane cara akhiri lah yang kangen sawise iki awak dhewe bakal melaju ning adicara dialog sis kamling yo pokoke tetep ning kene ning perempat suara budaya Surabaya.

Lingkup Semene Siaran Cahaya Pagi Pro 4 RRI Surabaya Pro 4 Suara Budaya Surabaya.